0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

licima anksioznih poremećaja, ne znam koliko će biti prostora da vremenski ovdje govorimo o tome. Imam nekoliko pacijenata baš ovdje iz Goražda, na primjer. Imam jednu pacijentkinju koja ima panični poremećaj, komplikovan sa agorafobijom, jer to zajedno ide, strah od otvorenog prostora. I

0: u enorman stepen ili mišićne napetosti ili mišićne relaksacije u smislu da hoćete da se srušite, da hoćete da padnete, znači nesvjestica, vrtoglavica, onda osjećate neke čudne senzacije po tijelu. Imate izuzetan strah da ćete da umrete. Da ćete da umrete i da iz te situacije vi ne možete pobjeći i čak imate i strah da ćete da poludite. To je klasičan, da kažem, opis paničnog napada, kojih ukoliko ima nekoliko u okviru mjesec dana, treba da budu 4, da bi mogli da kažemo da nekoga nema panični poremećaj. Svakako, međutim, ono što je problem kod te vrste anksioznog poremećaja, što je on vrlo često udružen sa tom agorafobijom koju sam pomenuo malo prije, ona je u klasičnom kontekstu značenja te riječi, kaže, strah od otvorenog prostora. Međutim, u novije vrijeme taj koncept proširen, da kažem, ne obuhvata samo strah od otvorenog prostora u smislu da izađete na trg, da izađete na ulicu, nego uključuje i da se vozite autobusom i da koristite uopšte, ajde da kažem, gradski prijevoz, da se vozite čak u autu, da pređete most, da pređete iz jedne prostorije u drugu prostoriju, znači to može jako da bude, zato što osoba generalno se boji onog mjesta gdje, zato što organizam to pamti, jako dobro to pamti, gdje se desio taj panični napad. I onda osoba zauzima to jedno zaštitničko izbjegavajuće ponašanje, izbjegavate tu situaciju, znači dođete do praga i ne smijete da idete dalje, jer ćete ponovo osjetiti simptome anksioznosti. I onda vas to potpunosti vas ovako ograničava, znači u jednoj mjeri koja je veliki problem i veliki izazov kod tih pacijenata. A na trećem mjestu su vam fobije, generalno, znači nekakav iracionalan strah od nekih predmeta, objekata ili situacija različitog karaktera. Njih do danas, mislim, ima preko 200 opisanih različitih oblika fobija. Ljudi se boje svega i svačega u prevodu. I te fobije različito mogu da budu strukturisane, nekako su najčešće, da kažem, ajde, ove uobičajne fobije, mislim uobičajne, strah od zatvorenog prostora, strah od lifta, da uđete u lift,
1: strah od visine,
0: strah od psa, od mačke, od igle, od stomatološke intervencije i tako dalje, znači različitih nekih oblika fobija postoji. U tom kontekstu imate jedan vama možda interesantan oblik anksioznih poremećaja. On se zvao socijalna fobija ili socijalni anksiozni poremećaj, ga da nazovu. Različite su kategorije i kriterijumi DSM-4, DSM-5. Mislim, ista je stvar u pitanju. Socijalni anksiozni poremećaj vam je nešto što se karakteriše time da osoba praktično izbjegava socijalne situacije, zato što se boji kritike, osude ili podsmijeha od strane drugih ljudi. I to su osobe koje imaju problem sa javnim nastupom, kao što je ovaj. Imaju problem da dođu kod vas u emisiju, iako je jako prijatno i udobno.
1: Hvala.
0: Boje se prosto da će reći nešto ružno, da će ispasti neadekvatni, da će ispasti smiješni, da će da se zacrvene, da će da se ruke oznoje, da će da počnu da se tresu, da će glas da ih izda u jednom trenutku. Znači, to su elementi socijalnog anksioznog poremećaja kao takvog i on je vrlo, vrlo blizak stidu kao kategoriji, samo što zadovoljava kategorije, odnosno kriterije za socijalni anksiozni poremećaj. Uz to imate još nekoliko oblika, da kažem, anksioznih poremećaja koji su pridodati u novije vrijeme. Jedan je selektivni mutizam. Jedan je selektivni mutizam koji se nekako sreće kod male djece, uglavnom kod male djece. Ranije se zvao elektivni mutizam, sad se zove selektivni mutizam. To znači da dijete u onoj situaciji u kojoj je bezbedno i sigurno, najčešće kući, normalno razgovara sa vama. Međutim, kada ode u neku nepoznatu, da kažem, sredinu, vrtić, škola, dijete prestane da govori u potpunosti sa ogromnim osjećajem anksioznosti, pa zato spada u grupu anksioznih poremećaja. I imate još separacioni anksiozni poremećaj. To je problem kod odvajanja. Problem je roditelj da se odvoji od djeteta ili djeta da se odvoji od roditelja. Roditelji koji su suviše onako zaštitnički iznad glave djetetu su u kontinuitetu i nekako ne mogu da ih puste od sebe, znači to je taj separacioni anksiozni poremećaj. Znači, jeli, da rezimiram na kraju, to je jedna jako heterogena grupa poremećaja, generalno gledano, koja, ograđujem se i dodajem, da veliki broj psihijatrijskih stanja ima anksioznost u sebi kao klinički simptom svakako, da ona može da se javi u sklopu nekih drugih stanja i hipohondrije i

0: Ta situacija je svakako takva da ma nije samo i to, da vam kažem iskreno, nekako je u ovo moderno vrijeme postalo, kako bih to rekao, postalo je moderno biti malo nenormalan, kako bih vam rekao, nekako je danas normalizacija nenormalnosti prisutna i u tom medijskom prostoru. Daje se prostora nekim ljudima i nekim pojavama koje ranije apsolutno ne bi imale prostora u medijskom, generalno medijski. Znači, mogli ste da slušate pristojnu muziku i da gledate pristojne filmove. Danas su sadržaje koji se emituju putem medija u najmanju ruku loši i toksični. Zato to negdje i može da utiče u tom smislu negativno.
1: Doktore, kako i na koji način liječiti anksioznost?
0: Opet jedno jednostavno pitanje. Pa dobro,
1: da bi nas razumijeli.
0: Tako je. Pitanje je apsolutno na mjestu. Ovdje želim da vam kažem generalno nekako, kad su anksiozni poremećaj u pitanju, samo 30% ljudi koji imaju neku kategoriju anksioznih poremećaja žele da se liječe, a 70% trpi ili traže neku alternativu koja je nemedicinska. Kad su procesi i procedure liječenja u pitanju generalno medicine, znači ne samo u psihijatriji, načelan stav je da imate nefarmakološke mjere i farmakološke, uslovno rečeno, tako da kažem. Znači, s jedne strane, tu je stil života koji je važan i koji je bitan, higijena življenja generalno, znači količina sna, vrsta hrane, odnosno redovnost obroka, kofein, nikotin, alkohol, znači sve ono što je loše u našem životu generalno, treba mijenjati, znači treba, ajde da kažem, usvajati zdrave stilove življenja, ok, tako ćemo to da nazovemo. A što se tiče konkretno liječenja anksioznih poremećaja, imate dva modela. Jedan je klasično biološki, a jedan je model koji je psihološki. A biološki model, to su vam lijekovi. Prosto lijekovi. Dodat ću nešto i o tome. Ali na prvo mjesto bih stavio, zato što je to zlatni standard u liječenju anksioznih poremećaja, je kognitivno-bihevioralna terapija. Znači KBT, koja je praktično vrlo suverena u procesu i u tretmanu svih anksioznih poremećaja. Naravno, u zavisnosti od vrste anksioznih poremećaja imate seanse koje traju od 12 do 20 seansi generalno. Međutim, koncept nekako kognitivno-bihevioralne terapije je blizak onoj etiologiji koju sam vam ostao dužan, zato što vi na različite situacije koje se dešavaju u vašem svakodnevnom životu, vi ne možete te situacije da mijenjate. Ma prosto ih ne možete ni mijenjati, predvidjeti ih tek ne možete, ali ono što se desilo se. E, način na koji vi reagujete, način na koji vi mislite, u KBT-u se to zove iracionalno razmišljanje, odnosno iracionalno uvjerenje. I ono je, ajde da ga prevedem, ono je odmažuće razmišljanje. I ono podrazumijeva u sebi vrlo česte, mi to zovemo u KBT-u, se to zovu kognitivne distorzije, sklonost ka katastrofiziranju ili ka polarizovanom mišljenju, ili ka, vrlo često ljudi skoče na zaključak, u smislu ovo ružno se dešava samo meni. I šta ako napravim grešku tokom ovog intervjua, pa kažem nešto tako, pa to će biti katastrofa, to će biti užasno, to će biti nepodnošljivo za mene, ja sam onda manje vrijedna osoba, tako dalje. Mislim, imate te derivate kognitivnih distorzija koji su vrlo česte kod ljudi. I te iracionalne misli se generalno nekako javljaju kod svih nas. Međutim, ovdje su one poseban problem, zato što svako iracionalno uvjerenje koje imate praktički definiše nekakvu emociju, generiše. Ta emocija naravno može da bude različita, tuga, anksioznost, bijes, tako dalje, ali ono što je sad tu važno istaći, da vi ne možete direktno utjecati nekome na emociju. Ne mogu vama da kažem sad ajde budite veseli ili budite tužni, ali možemo da mijenjamo način vašeg razmišljanja i da kroz način vašeg razmišljanja i vašeg ponašanja, znači te behavioralne komponente i komponente aktivacije, mijenjamo poremećaj u korijenu na neki način. Znači imate jedan kognitivni dio u procesu razmišljanja, kognicija je razmišljanje,

0: način na koji mislite i imate taj behavioralni dio, odnosno ponašajni dio. U primjeru, bojite se lifta. U KBT-u preskočit ću sada puno koraka da bi došli uopšte do te faze, ali evo na primjeru, na prostom primjeru, ljudi se boje lifta, naprimjer, boje se da uđu u lift. To se zove postepeno izlaganje ili ekspozicija. Dođete zajedno sa terapeutom do lifta i gledate kako lift ide gore, kako se spušta dalje. Znači, to prosto posmatrate. Onda, ne znam, u drugom koraku uđe samo terapeut u lift. Stoji i izađe iz lifta. A onda, ne znam, u trećem koraku terapeut se sam vozi do prvog sprata. Vi se popnete na prvi sprat. A onda, ne znam, u nekom četvrtom koraku vi uđete sami sa njim u lift, ne vozite se. A u nekom petom, šestom koraku idete jedan sprat, drugi sprat, treći sprat, tako dalje. Znači, to je postepena ekspozicija onom stimulusu koji kod vas generiše veliku anksioznost. Zato što liječenje anksioznosti podrazumijeva da idete direktno u anksioznost. Jer sve one situacije i sva ona dešavanja koja vi koristite da pobjegnete od toga, od tog nekog anksiogenog uzroka koji imate, da ne dođete na snimanje emisije, na primjer, to jako hrani vašu anksioznost. Jako je hrani i pojačava je. I da bi se vi na jedan adekvatan način riješili toga, morate da idete direktno u vašu anksioznost, zato što može čovjek da se bori sa tim, apsolutno. Sa jedne strane, na primjer, ne znam, kod depresivnog poremećaja to vam je behavioralna aktivacija, da se aktivirate, da se pokrenete, ali kad je anksioznost u pitanju, to je svakako tendencija da se ide direktno u nju i da se na taj način rješava. Tako da KBT je zaista zlatni standard i u suštini u kombinaciji, pošto je naravno kombinacija najbolja, ako je moguće, psihoterapije i farmakoterapije, postiže se jedna remisija u 70-80% slučajeva. Jer prosto ako ne liječite neke anksiozne poremećaje na vrijeme i kako treba, oni imaju tendenciju da se hronificiraju, da dobiju jedan hronični tok. A što se tiče lijekova, odnosno farmakoterapije i ovog biološkog dijela, koriste se različite, da kažem, formulacije lijekova. Uglavnom, najčešće dvije grupe lijekova, to su antidepresivi i anksiolitici. Antidepresivi te, ajde da kažem, novije generacije koji su ovako selektivniji, čisti, bolji, podnošljivi i efikasniji, takozvani SSRI-zeri. Sa jedne strane, oni su se stvarno jako dobro pokazali, a sa druge strane imate i anksiolitike upravo za rješavanje, znači, te anksioznosti koja je prisutna. Tako da je kombinacija, najbolji tretman koji možete dobiti je kombinacija psihoterapije i farmakoterapije u smislu dugotrajnog, dugoročnog liječenja.
1: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
2: Javno o životu grada.
1: O svemu na FM-u.
2: 101.5 MHz.
1: Radio Gorazde.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Hrenovici i spomene obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomene obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati, 30 minuta, defilaje pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati, 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor Park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.

0: piše na eki.ba.
1: Jednostavno, Eki.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada marku 95, boca šepom 4 komada 5,45, sokovnik 8 litara 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kupovati je lako uz akciju Amko.
7: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
6: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
8: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: Marketing Radio Goražda. 221-556.
1: Ansambl narodnih igara i pjesama Mohidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipel.

0: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Kroz prozore naše škole mahale su nam topole. Lišće što ima oči sjajne, znalo je sve naše tajne. Ono je s nama moglo da se smije, šaptalo nam lekcije iz historije. Ako je neko počeo da voli, ime je prvo kazao topoli. A kad bi nam suze potekle same, topole su nas tješile kao mame. Ali jedne noći probudiše ptice, posjekoše topole kriomice, naše topole raskošnog granja. Padoše u prašinu pokošenih sanja. Čulo se i lišće kako jeca, kao da s njime plaču djeca.
1: Dobar dan našim slušateljima radija, kao i našim drugarima. Dobrodošlicu u još jednu našu emisiju želi vam Ema
0: i Ajša.
1: Škola je već uveliko počela. Zagrijavamo stolice, knjige jedva čekaju da ih otvorimo i nešto mudro i pametno naučimo. Stigla nam je i jesen. Prosipa boje po drveću. Ulicama našeg grada mirišu grozdovi i jabuke iz nanine bašče. Sve je nekako lijepo, okupano suncem koje nas još uvijek neumorno skrije.
0: A mi, djeca, u jesen drugčije se ponašamo, a neko mi šapnu da je svaki dječak u jesen žutim bojama zanesen. Svi sastavi, sve pjesmice i sve lijepe rečenice imaju baš žuto lice. Svaki dječak je u jesen žutim bojama zanesen. Djevojčice tada nose žute mašne na vrh kose.
1: Draga Ema, dječaci da su zaneseni, prosto ne mogu vjerovati. Oni i svoje tajne kriju, a tuđe bi rado da čuju. Imamo razlog zezati ih. Obrazi će im crveni biti.

0: Školarci naši, znate li da mala jutarnja rutina može učiniti vaš dan ljepšim i lakšim? Evo nekoliko savjeta o tome. Prvo, ustanite na vrijeme. Tako ćete imati dovoljno vremena za doručak i pripremu. Drugo, zdravo doručkujte. Mozak najbolje radi kad je gladan, za znanjem, ali ne i za praznim stomakom.
1: Budite ljubazni prema drugima. Škola je mjesto gdje stičemo prijatelje. Pokušajte svaki dan učiniti najmanje jednu stvar koja vas veseli. To može biti crtanje, pjesma ili pomaganje prijatelju.

0: Škola se naša iz sive zgrade premješta hitno na sred livade. Sunčeva zraka ključem od zlata otvara prva sva školska vrata. Umjesto auta i željeznice djecu do škole prevoze ptice. Ta škola nema tvrdaste klupe, djeca se usred cvjetova skupe.
1: Prvake prima ruža bijela, a zatim uči marljiva pčela. Đaci dobiju od meda kredu, pa slova uče i odmah jedu. Da bude manje tereta, brige, a latice uče kao iz knjige. I neće teške zadatke pisati, samo će učiti kako mirisati.
2: Ušto ne volim knjige,

0: Samo slova, slova, slova.
1: A jesi li ikad probala da je otvoriš i uđeš u priču?
0: Ma daj, kako da uđeš u priču? Baš si smiješna. Meni su sve priče dosadne.
1: Zamisli da si dobra vila u priči i da imaš moć da pomogneš svoj djeci svijeta koja su u nevolji. Ili da si čarobnjak, pa da ispunjavaš želje djece koja pred spavanje zamole da im se neka želja ostvari. Knjige ti daju tu mogućnost da maštaš i stvaraš priče.
0: Za to nisam znala. Nisam ni razmišljala da knjiga pruža sve to. Sad moram da razmislim. Knjiga je sigurno i putovanje. Biće zabavno.
1: Knjige nikad nisu dosadne. U njima živi mašta. Kad je otvoriš, otvoriš i svoje srce. Zato čitajmo uvijek, jer knjiga je naš najbolji prijatelj.
2: Dobrodošli u radionicu mašte. Ovdje sve što zamislimo možemo oživjeti.
1: Danas je u našoj radionici oživjela olovka. Slušajte je pažljivo.
0: Zdravo drugari, školski drugari. Ja sam jedna vrlo pričljiva olovka. Toliko volim pisati da mi ruka nikad ne miruje. Pišem pjesme, priče, tajne poruke. Samo treba neko da me uzme.
1: Ali olovka nije sama. Došla je i mudra knjiga.
2: Dobar dan, djeco. Ja čuvam sve što se jednom napiše. Kad otvorite moje stranice, riječi plešu i postaju vaši prijatelji.
1: Ali šta ja to čujem? To je vjetar. Fiu! Ja raznosim riječi kroz cijeli svijet. Kad olovka napiše, a knjiga zapamti, ja ih nosim od uha do uha, od srca do srca.
0: Znači, svi zajedno pravite čaroliju? Ja pišem.
2: Ja čuvam.
1: A ja širim svuda.
2: Jer snaga mašte je u nama. I kad maštamo, sve postaje stvarno.
1: Kad se zvono oglasi, emisije je kraj. Al drugari moji, ne tugujte sad. Jer mali školarići opet će doći. S osmijehom novim i znanje će doći.
2: Došli smo do kraja još jedne emisije. Vrijeme leti na krilima vjetra. Sa novim riječima doći će ekipa. Nemojte biti tužni, i mali i veliki. Tu smo opet sa vama već sljedeći vikend. Sa vama su bile Ema
1: i Ajša, učenice 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Djozo. Realizaciju emisije i tonsku montažu uređuje Haris Šošo. Ostanite u Talase najboljeg radija i uživajte u ostatku vikenda. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarić.

0: Čak šeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
4: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Marketing radija Goražda. 221 556.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražda. 221-556.
1: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen Shopping karticu. Cijene prilagođene svakom

0: budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog

0: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Humanost se najviše pokazuje onda kada je nekome pomoć zaista potrebna. Humanitarno udruženje Svjetlo grada Goražde već godinama okuplja ljude spremne da pomognu svojim sugrađanima, a jedna od trenutno najvažnijih aktivnosti jeste akcija prikupljanja novca za liječenje Nermina Efendića Gamba. Nermin se već nekoliko godina bori s teškom bolešću, a za nastavak njegove terapije potrebna su značajna financijska sredstva. Akcija i dalje traje, pa ćemo provjeriti kako protiče, koliko su se građani odazvali i koliko je pomoći još potrebno. Osim toga, govorit ćemo i o drugim aktivnostima ovog udruženja. Na telefonskoj liniji s nama predsjednik, gospodin Admir Hadžić. Gospodine Hadžić, dobar dan, želim
1: vam. Dobar dan, dobar dan, lijep pozdrav.
0: Krenimo od trenutno najvažnije akcije. Kako protiče prikupljanje pomoći za liječenje Nermina i kakav je odziv građana do sada?
1: Evo, ono što ja mogu u ovom momentu reći, da je prikupljen iznos negdje oko 47.000. Pomalo svaki dan stižu uplate. Jedno što mogu još reći, da jedna nam se samo velika, veća, da kažem, firma odazvala na našu molbu i kako smo već govorili, više manjih privrednih subjekata, ali eto, mi se nadamo neko narednom periodu će se i ovako bolje 23.000.
0: Cilj je prikupiti oko 70.000, ili tako?
1: 70.000, jasno. Toliko košta, kako znate, četvromjesečna terapija za naših Gamba. A evo, opet moram ponoviti da, kako su doktori rekli, ili nakon ove zadnje terapije, da organizam dobro djeluje, što je najbitnije ovo trenutno.
0: Da li ste u kontaktu s Nerminom?
1: Pa, mi putem porodice, preko porodice komuniciramo, pratimo i sami tok liječenja i to ono prema zadnjoj informaciji na svijetu i ono dobro osjećanje.
0: I ovo je prilika još jednom da kažemo na koje sve načine građani mogu pomoći.
1: Dakle, u banci BBA imam, tako smo je nazvali, fond za pomoć oboljelim sugrađanima, otvore dakle u BBA banci, putem naših volontera dobro poznatih u gradu, a sve kutije humanitarne naše su postavljene za ovu namjenu.
0: Poziv još jednom svima, naravno da pomognu, privrednim subjektima isto tako.
1: Tako je, tako je.
0: Gospodine Hadžić, od ostalih aktivnosti da čujemo šta je trenutno u fokusu.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: odvedem je u grad, pa je po tri sata čekam, dok isproba sve što nosi Victoria Beckham. Astronomske cijene pita,
1: kako mi stoji?
0: Mislim nešto, Bože, da li ova žena zna da broji? Emily, Emma, Emily, stiže zima, baby, a mi još drva nismo spremili. Emily, Emma, Emily, čim ćemo se

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele.

su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda, all inclusive business party u

0: Wellness Resortu, 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Džozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina, utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Džozo Kiko.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Nedjelja 13. septembar, 10 sati, 22. državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba, 11 sati, 6. međunarodni rukometni turnir, 18. septembar, 19 sati, promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračka populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati, 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati, 30 minuta, performans Moto kluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma

0: Riječnika bosanskog jezika, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva. Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi reportaža, Mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing, Radija Goražda 221 556.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. Vrijeme je za muzičke novosti i naš sedmični pregled zanimljivosti iz svijeta muzike. I danas smo pripremili nekoliko priča. Govorimo o velikim imenima rock i pop scene, pjesmama koje i nakon mnogo godina slušamo s jednakim zadovoljstvom, ali i koncertima i turnejama koje privlače publiku širom svijeta. O svemu više nakon jedne pozdravne pjesme.

0: Vaš glas, vaša muzika. Radio Goražde.
1: Počinjemo s bendom koji već decenijama potvrđuje da za pravi rock nema penzije. Deep Purple. Legendarni britanski sastav i dalje je koncertno aktivan, a njegove nastupe zajedno prate različite generacije publike. Naravno, teško je govoriti o Deep Purple-u bez pjesme Smoke on the Water, čiji je gitarijski riff postao jedan od najprepoznatljivijih u historiji rock muzike. Ali njihova karijera mnogo je veća od samo jednog hita. Highway Star, Perfect Stranger i Child in Time samo su neki od pjesama koje su obilježile različite periode benda. A zanimljivo je da Deep Purple traje još od 1968. godine. Postava se kroz decenije mijenjala, ali njihova muzika i dalje živi na velikim pozornicama.

0: Coldplay je od početka 2000-ih izrastao jedan od najvećih svjetskih bendova. Chris Martin i ostatak ekipe napravili su ogroman put od pjesama poput Yellow i The Scientist do spektakularnih stadionskih koncerata ispunjenih svjetlosnim efektima. Njihovi nastupi danas nisu samo koncerti, nego veliki vizualni spektakli, dok publika horski pjeva pjesme poput Fix You, Viva La Vida ili A Sky Full of Stars. I upravo je Viva La Vida jedna od pjesama koja je pokazala koliko Coldplay može otići dalje od klasičnog gitarskog pop rock zvuka.
1: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.

Ed Sheeran dokaz je da za veliki hit ponekad nisu potrebni ni veliki bend ni komplikovana produkcija. Gitara, prepoznatljiv glas i dobra pjesma bili su dovoljni da britanski kantautor izgradi svjetsku karijeru. Thinking Out Loud, Perfect, Photograph i Shape of You ostvarile su ogroman uspjeh, dok je Sheeran poznat i po tome što na koncertima često koristi loop pedale kako bi sam stvarao različite slojeve zvuka. Posebno mjesto među njegovim pjesmama zauzima Perfect, balada koja je postala nezaobilazna na vjenčanjima i romantičnim playlistama širom svijeta.

Od jednog od najvećih autora današnjice vraćamo se nekoliko decenija unazad, u vrijeme kada je jedna britanska grupa stvarala pjesme koje će postati dio historije popularne muzike. Malo je bendova čije pjesme danas prepoznaju gotovo sve generacije, a Queen sigurno je među njima. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon ostavili su katalog pjesama koji su odavno prerasli vrijeme u kojem je nastalo. We Will Rock You, Somebody to Love, Don't Stop Me Now i naravno Bohemian Rhapsody i danas imaju ogromnu publiku. Posebna priča je Bohemian Rhapsody, pjesma objavljena 1975. godine, bila je potpuno drugačija od tadašnjih klasičnih radijskih hitova, a upravo je njena neobičnost postala

Nakon velikih svjetskih imena, vrijeme je da pažnju usmjerimo na domaću rock scenu i bend koji je dobro poznat goraždanskoj, ali i publici širom Bosne i Hercegovine, Zona isključenja. Goraždanski bend iza sebe ima godine rada, brojne koncerte i pjesme koje su pronašle put do publike. Zona isključenja ostala je vjerna prepoznatljivom rock zvuku, a posebno mjesto u njihovoj priči zauzimaju nastupi pred domaćom publikom u Goraždu. Među pjesmama benda su Vila, Ljubav, Grad i druge, dok je noviju fazu njihovog rada obilježila i pjesma U tišini molitve. Zona isključena je i primjer da kvalitetna rock muzika ne mora dolaziti samo iz velikih regionalnih centara. Bend nastao u Goraždu uspio je izgraditi svoje ime i ostati prisutan na domaćoj rock sceni.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
1: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
0: Ovo je mjesto za rasprave.
1: I dobar izvor informacija.
0: Radio Goražda 101,5 MHz.
2: FM Stereo.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražda vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina, utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.
6: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

šari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda, o, pobjegla bi negdje

0: 101,5 MHz FM stereo.
1: Radio Goraždevac.

Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Kontur D. DOO. Zapošljava na poziciji. Kozmetičar, kozmetičarka. Mjesto rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Vega. Pharmaceutical Logistic DOO. Zapošljava na poziciji. Dispečer, verifikator. Mjesto rada, Bijeljina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Termobeton DOO Breza zapošljava na poziciji inženjer geodezije. Lokacija rada Breza. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Coca-Cola HBC BH DOO oglašava radno mjesto za poziciju električar u proizvodnji. Lokacije rada Sarajevo. Prijavu možete poslati do 24. septembra. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji prodavač savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.

0: zabavnu turu, u pravu face art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, Bebe Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing, Radija Goražda. 221-556.

0: Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Hrenovici i spomene obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba, struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomene obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračkog populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati, 30 minuta, defila je pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati, 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor Park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5.95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2.10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo Marku 30, Jadro Napolitanke 430 grama Kraš 4,50, Pepsi 330 ml Marku 75, papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
5: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
1: Tvoj Radio Goražde.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina, utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama

0: Hidin Gjozo Kiko.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki. Ima Eki.